0: شدید گرمی پڑ رہی ہے جس سے لوگوں کی زندگی بری طرح متاثر ہے۔ بیشتر اضلاع میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا ہے۔ باندہ ریاست کا گرم ترین ضلع بنا ہوا ہے۔ باندہ کے ایڈیشنل ضلع مجسٹریٹ کمار دھرمیندر نے بتایا کہ انتظامیہ نے گرمی اور بچاؤ کے لیے وسیع انتظامات کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: نے بھی ٹینٹ میں رات بتائی ہو یا دن بتایا ہو یا کہیں گئے ہوں، خاص کر اگر آپ نے پہاڑوں کی سیر کی ہے تو آپ ہمیں ایسے انبھو بتا سکتے ہیں، ساجھا کر سکتے ہیں۔ ہماری ایک شروتا لکھتی ہیں کہ خوشنما موسم من کو سکون دیتا ہے، ہلکی ٹھنڈی ہوا، کھلتے پھول اور بادلوں کی چھاؤں دل کو نئی امنگ سے بھر دیتی ہے۔ ایسے موسم میں پرانی یادیں اور دل میں بسی کوئی خاص تصویر بار بار مسکرا اٹھتی ہے۔ دل میں بسی تصویر کیول کسی چہرے کی نہیں ہوتی بلکہ ان پیارے لمحوں کی بھی ہوتی ہے جو زندگی کو خاص بنا دیتے ہیں۔ پرکرتی کا سندر روپ انسان کو جیون کی بھاگ دوڑ سے کچھ پل راحت کے دیتا ہے اور من کو شانتی کا احساس کراتا ہے، اور خوشگوار موسم ان یادوں کو اور بھی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ جی ہاں، اور تبھی تو ہم ایسے موسم میں خاص پرکرتی کی اور چل دیتے ہیں، اور تب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ موسم کون سا ہے، کیونکہ ہمارے دل کا موسم جو کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب چلیے کہیں اور چلیں۔ ایک ہماری اور شروتا بتاتی ہیں، جب میں چھوٹی تھی تب میرے پاپا کے پاس ایک سائیکل تھی، اسے سائیکل پر بیٹھ کر ہمارے پاپا سبھی کو اسکول چھوڑ دیتے تھے۔ مجھے اور میرے دو بھائیوں کو میرے پاپا سائیکل پر لے جایا کرتے تھے، اور پوری فیملی 5 جنے سائیکل پر ہی جایا کرتے تھے، کہیں بھی جاتے تھے۔ اور پھر جب میں 12ویں ککشا میں آئی تب مجھے اسکول کی سائیکل ملی تھی، تب میں سائیکل چلایا انہوں نے، اور انہیں بہت خوشی ہوئی۔ کیا بات ہے۔ ایک اور شروتا لکھتی ہیں کہ جب پیر پیڈل پر ہوتے ہیں اور ٹھنڈی ہوا چہرے کو چھوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مانو ہم وقت سے تھوڑا آگے نکل آئے ہیں۔ سائیکل کی سواری صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا ذریعہ ماتر نہیں، بلکہ یہ اپنے آپ میں ایک احساس ہے۔ بچپن کی پہلی آزادی کے احساس سے لے کر آدھونک دور میں پریاورن کو بچانے کے آندولن تک سائیکل ہمیشہ سے انسانی زندگی کا ایک خوبصورت حصہ رہی ہے۔ ایک اور شروتا لکھتی ہیں، سندرتا آئینے میں نہیں انسان کے سوبھاؤ میں دکھائی دیتی ہے۔ چہرہ کتنا بھی سندر کیوں نہ ہو، اگر دل خوبصورت نہ ہو تو سندرتا ادھوری لگتی ہے۔ اصل خوبصورتی مسکان، سچائی اور اچھے ویوہار میں چھپی ہوتی ہے جو دوسروں کے دلوں میں جگہ بنا لیتی ہے، وہی سچ میں سب سے سندر ہوتا ہے۔ سندرتا رنگ یا چہرے سے نہیں، انسان کی سوچ اور اس کی سادگی سے پہچانی جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ سادھارن دکھ کر بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں کیونکہ ان کی روح بہت سندر ہوتی ہے۔ جی ہاں، جب روح سندر ہوتی ہے تو زیادہ تر دیکھنے میں ایسا آتا ہے کہ موسم چاہے جو بھی ہو، لوگ چاہے جیسے بھی ملے، باتیں چاہے کوئی بھی کہیں جائے، لیکن سندر لگتا ہے اور سب کچھ اچھا لگتا ہے۔ من اچھا ہے تو سب اچھا لگتا ہے، اور یہی ہے دل کا موسم۔ ایک اور شروتا لکھتے ہیں، واقعی میں دل کا موسم خوشگوار ہوا تھا جب میں سوئم پریوار سہیت جون 2024 میں کشمیر گیا تھا۔ موسم تو عاشقانہ تھا ہی، اور دھرم پتنی کی بندیا جب چمکتی تھی اور میرے دل کی آواز بھی لہرا کر کہنے لگتی، ہر پل مجبور تھا کہ کشمیر قدرت کا نایاب کرشمہ ہے، اگر دھرتی پر کہیں سورگ ہے تو یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے۔ جی ہاں، اگر فردوس بروئے زمین استو، ہمیں استو، ہمیں استو، ہمیں استو۔